クンネベツの姉妹と育ての兄と私ポイヤウンペが戦って腹ごしらえをしていると金の乗り物に乗った女がやってきて、私はスマサンピューカという魔性の村に住む姉妹の姉、ポイヤウンペを惑わせたクンネベの姉妹と恋の決着をつけたいと言った。クンネペの姉はそれはとんでもない言いがかりだと切りかかるが、タプネカネネイワネウホホンシカアリトンビシカアリトウリウエエエクシリエコンナウアコバウアンナウアタウアアラウアンネプタプネエクシリタプタオカナンコラアヤイピリカクールノオシクチュレインカランコルアナナウアンイルカネエエコロウアラキエコウニイパアヌカラウアアコロカネエイポンシンタフアフアッパウアコンナウアコシウシウアッキウシンタクロカフアポンメイノオコカネエイアアワンキエピエラアサエパアルカネエハンキエパアルウアトイマアパアルカネエイアアワンキエパアルキコロカネイイイトオアトシウシウキカネエイポンシンタウアウエエクシエコンナウアナウアタアラウネイカアトウ